0: agwa soko murwa wone box na batue ore we ohota imivia eko negere bia shigana oya azimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash wale kio guwole oko negero to dadoko to tadato oshagure ka dadoko gakeri wale kio wekele pini wale kio guwotume taru dake keno konsola atari box na batule ya mune gira grifote na emi na magana matatu maza magana matatu maza hatini grifote na emi na magana matatu maza hatini mudogo ito na ansiri box na baijirili ya mune gira grifote na emi na magana keda maiza tu grifote na emi na magana keda maiza tu mudogo ito maikore ya mune gira gridate wanu na magana matatu ma 59 kia the same box hiyo ya negera maikore we evoko negera ke da negero to zandoko to tadato dero ga zandoko ga kerele kena kedu dero weo genina ga zandoko ga kere oya azimo yako wekele star 447 hash star 447 hash wale kio vwole oko negero to dhadoko to tadato. We mwenere, oshagure gadhadoko gakeri. Oshagure gadhadoko gakeri. Ware kio vwore, nogo ikero vwekera pini, ware kio vwo, nogo toma, ogo toma. Ware kio vwo, nogo toma, ogo toma. Oya azimo yaku. Wekere star, 447 hash. Star, 447 hash wale kio gwori oko negero to dadoko to tadato zine wato to tadato le shagura ni kare korona ate niko kare na kerea okweda shagura ni kare koe orona ate niko kare na kerea okweda na kare da uga gekiru obesha le nega dadoko gakeri kau niko dreda wabe uhuzire kau neko dileda wabe uhudhire oya azimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash wale kio huo oko negeo to dhadoko to tadato oza kena kadhadoko gakeri wale kio huo wekele pini wale kio huo tume tare ujoni le kadhadoko gakeri ni kamo negera gisi liste ziri na sigishiriki gisi liste ziri na yere yoro 63,002 63,002 bobi yoro mwono weto ivari niya negero giri 47 na magana mana memwe giri 47 na magana mana memwe deve dire niya negero shiri giri nyanya na igana rea fote mwono weto jojire niya negero giri 17 na magana matano ma 48 mwono weto masere niya heo giri kumi na magana keda memwe mwono weto James niya heo shiri giri 49 na magana matato ma 40 wele oko ino kanaki gadaduko kawukala negera alia giri onareno kakone gere kabox kawukala kone gera kana karani alia gi onawe karino hoti wago kune kila gero kuhunare niwe mwene kwe tekia na kugeria mwenyaka waku oya azimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash wale kio gwori oko negero to dhadoko to tadato we mwene osagwe ni kare korona kare na kirea okweda wale kio no wekira wekira pini wale kio no wutuma wutuma taruno nyige hena mwene oko negere eto.
1: Hello?
0: Miriam, how are you?
1: Hi.
0: Ulekuwa wega mwana vitu?
1: Joko wega.
0: Ona nye dee dhayo?
1: Oo, na nikuwa kwedo.
0: Aya, nye dee wako kadea jina mili ya muwaja.
1: Ni woyo.
0: Ah, very good. Lele. Gweda lako menyatiri. Kore ya wafu star 447 na hashi li. Wona ke, dike waheo.
1: Nye, nye kia gulo ona jirete kia.
0: Ehe.
1: Dona, giri gana lea